Idem hore a naše tela splynú v jedno. Čo ma je potom, že sú vaši doma, nie je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a viem, že počúvaš moju spoveď.